0: listening to PMN Kiribati.
1: Mae'n gyn bod yn PMN Kiribati mewn New Zealand. Di gael dog ysaf mas yn dod o to noen i ddim yn ymdda bod eich hwngor am ei gwawa. A yw bod yn di Kiribati ar ag ysgol gydym bydd o i'r adeadau mewn ag ydy. Yn sy'n bod wain yn pai gael gawa gyd bod gyn diwngor. Sa'r gwnt o gyn ddiwngor gawa'n di mwyn i'n abwng ayw. Bwyn di gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael the program. E bōro in kai ene pōtua ua, sa san ki eki nōni ngami ni tātuni ngai den Charles, e kai isa kai nene koimi. Masu rai, tika rai te weekend e yo. Sabo. Sabo.